Ana Brugular, neuropsicóloga de Barcelona, Beta Brain Research Center, Centro de Investigación da Fundación Pascual Maragall e Fundación Women's Brain Foundation, pon o foco sobre unha realidade que segue a vivirse a día de hoxe na investigación biomédica. Ela di, históricamente, as mulleres estiveron infrarrepresentadas nos ensaios clínicos en distintos ámbitos do medicamento, o que limitou a nosa comprensión de como as enfermedades e os tratamentos poden afectalas de maneira diferenciada. Non se trata esta dunha cuestión menor. É importante tomar conciencia dos problemas que, dende unha mirada de xénero, poden estar presentes na investigación para poder evitalos e corrixilos. E ollo, que cando falamos de desigualdade de xénero en saúde, referímonos á disparidade en materia de saúde entre homens e mulleres, sistemática, innecesaria, inxusta e, sobre todo, evitable.

Históricamente, na investigación en saúde, as experiencias e condicións de saúde observadas nos homes foron extrapoladas automáticamente á situación das mulleres. Unha situación que se ten demostrado paradigmática e clara nas enfermedades cardiovasculares, onde se partiu da asunción de que as mulleres mostraban os mesmos síntomas que os homes, por exemplo, nos ataques ao corazón. A evidencia demostrou que non é así e, como consecuencia, o diagnóstico desta doenza nas mulleres adoita a ser subestimado e tardío. Imos poñerlle nombre a esta situación. Estamos diante dun fenómeno chamado ginopía, un termo pouco coñecido, pero moi relevante na análise social contemporánea. A ginopía refírese á cegueira cara ás mulleres e ás súas experiencias. É dicir, a tendencia a invisibilizar, ignorar ou minimizar a presenza das eas das necesidades das mulleres en distintos ámbitos da vida social, científica, historia, cultural e tamén na médica. Un sesgo non sempre intencionado, pero cuxos efectos son profundos e persistentes. É verdade que últimamente nos ensaios están a tentar recrutar máis mulleres, porque existe demasiada diferencia de xénero entre os participantes en moitos estudios. Sí, na medicina hai androcentrismo tamén.

como a estrela da mañá. Dixestes adeus, señor. Non sei por que non me aceptades como un de vos. Eu que inventei o botellón.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas a Infiltrados, onde desenmascaramos esas palabras traizoeiras delas que por soar igual ou semellante en galego e en castelán, ben poden levarnos a trabucar o seu significado.
2: Os nosos infiltrados de hoxe son asolar, racha e fallo.
1: Comecemos por asolar. Pois ben, en galego, este verbo significa deixar secar o sol as plantas ou as colleitas, o cal non ten nada que ver co seu significado en castelán, no sentido de destruir un territorio causando graves danos a súa poboación, vexetación e construccións, como facía tamén aquel Atila, rei dos hunos, que din que por onde pasaba o seu cabalo non volvía a medrar a erva. Pero lembrade, este Atila, en galego, o que é asolar non asolaba nada. En todo caso, desolaba ou devastaba. En resumidas contas, rachaba con todo.
2: Por certo, que falando de rachar, este verbo, como ben sabedes, equivale a romper ou resgar algo. Pero ollo, porque non é correcto utilizar a palabra racha no ámbito deportivo como sucesión de victorias, boa racha, ou derrotas, mala racha. Así, se decimos que o Deportivo rachou a súa racha de derrotas vencendo Mallorca, ademais dunha oración redundante, estamos a construir unha oración incorrecta. O correcto sería dicir que o Deportivo rachou o seu mal momento vencendo ao Mallorca. No ámbito meteorolóxico, tampouco compre utilizar racha, que debe sustituirse por refacho ou refolada.
1: Cando utilizamos algún destes infiltrados, estamos, sen dúbida, a cometer un erro ou fallo. Pero coidado con esta palabra, fallo, porque en galego non é aceitado usala para referirnos á decisión que toma un xuiz cando ten que resolver un proceso judicial. Os xuices poden fallar, porque calquera persoa pode equivocarse nun momento dado, pero cando toman decisións, emiten dictames ou sentenzas, non fallos, nin falos. Falo é outra cousa. Eu falo, ti falas, el fala. O que pensabas?
2: Con isto rematamos, desexando a nosa audiencia que nada racha a súa felicidade e que sepan desculpar os nosos fallos. Até a próxima!
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack. Que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Había un lume acceso na casa dos avós. Agora ben comprendo que o lume éramos nós. O pai que contaba unha historia medoñenta. A nai sorría, pois a historia nera certa. Afora, nos camiños, refungaba o corisco. Unha irmá preguntaba polos probes de Cristo. O vento nevoeiro agallopaba a chaira. Onde están esta noite os que non teñen casa? O bosque era un misterio rumoroso e lonxano. O irmão máis pequeno preguntaba calado. Agora xa é un home e sigue preguntando.

Acabades de escoitar o poema titulado O Neno, de Celso Emilio Ferreiro, pertencente ao seu poemario Viaxe ao País dos Ananos, publicado no ano 1968.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Escuchan Working, tu programa de psicología en Quack FM.
5: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
6: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
7: También por internet, quackfm.org.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Un repoludo gaiteiro de pano se dan vestido, como un príncipe cumprido, cariñoso e falangueiro. Entre os mozos o primeiro en as cidades en par, tiña costume encantar al lopo la mañanciña.
1: Con esta miña gaitiña as nenas hei de enganar.
0: Sempre pola vila entraba con aquel de señorío, sempre con puxante brío co tambor se acompasaba. Ese na gaita sopraba, era tan doce soprar que ben fixeran cantar al lopo la mañanciña.
1: Con esta miña gaitiña as nenas hei de enganar.
0: Todas por él reloucaban, todas por él se morrían. Se o tiñan cerca, sorrían. Se o tiñan loixe, choraban. Mal pecado, non coidaban que aquel seu frolear tiña costume encantar al lopo la mañanciña.
1: Con esta miña gaitiña as nenas se iden ganar.
0: Camiño da romaría, debaixo dunha figueira, cántame, niña solteira, quérote, lle repetía. El coa gaita respondía, por a todas embaucar, pois ben fixeran cantar al lopo la mañanciña.
1: Con esta miña gaitiña as nenas se iden ganar.
0: Elas louquiñas bailaban e por xunta del corrían, cegas, cegas que non vían as espiñas que acercaban. Pobres palomas buscaban a luz que hacía queimar, pois que el soubera cantar a lopo la mañanciña.
1: Con esta miña gaitiña as nenas se iden ganar.
0: Nas festas, canto contento, canta risa nas fiadas, todas, todas namoradas, deranlle o seu pensamento. El, que de amor é sedento, quixo a todas enganar. Cando as viu despois chorar, cantaba nas mañanciñas.
1: Non sexan elas toliñas, non veñan a meu tocar.

Acabades de escoitar o poema Un repoludo gaiteiro, de Rosalía de Castro, pertencente ao seu poemario Cantares Gallegos, publicado o 17 de maio de 1863, que supuxo o rexurdimento da literatura galega.

0: FAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi bo día, comezamos coas novas ambientais desta semana. No que vai de ano, arderon oficialmente nos montes galegos alrededor de 1.700 hectáreas en máis dunha dúcia de incendios forestais. Os últimos afectaron lugares como Gondomar, a Capela e o Parque Natural das Fragas do Eume ou a Mezquita en Ourense. O máis importante foi o de Ponteareas, a comezos de abril deste ano, que queimou 750 hectáreas e que se converteu no primeiro gran incendio de 2026. Xa en xuño destacan os lumes de Padrón, cunhas 350 hectáreas afectadas, e Boborás, con 277. Porén, estas cifras só incluen os incendios comunicados pola Xunta, xa que o goberno galego mantén desde hai 18 anos unha política de restrición informativa pola que non difunde de maneira sistemática os lumes de menos de 20 hectáreas. Esta opacidade impide coñecer a dimensión real da actividade incendiaria e dificulta que a cidadanía teña unha visión completa do que acontece nos montes galegos. Mentres mantén esta política informativa, a Consellería de Medio Rural presentou tamén novas ferramentas tecnolóxicas para a prevención e seguimento dos incendios. Entre elas figura a aplicación móvil Alume, que permite á cidadanía comunicar focos de lume enviando localización, fotografías ou audios. E os efectos dos incendios non rematan cando se apagan as lapas. En Ourense, as consecuencias dos grandes lumes do pasado verán están a facerse visibles agora, coas fortes tormentas e riadas rexistradas nas últimas semanas. Persoal experto relaciona os arrastres de barro, pedras e troncos observados en comarcas como Valdeorras ou Viana do Bolo coa degradación dos solos provocada polos incendios de 2025. Segundo o catedrático de Edafoloxía da Universidade de Santiago, Agustín Merino, a elevada intensidade daqueles lumes destruiu a vexetación e dificultou a súa recuperación, de xeito que quedaron amplas superficies sen capacidade para reter auga. Os solos queimados perden capacidade para infiltrar e almacenar as precipitacións, polo que a auga escorre con máis rapidez polas ladeiras e aumenta o risco de inundacións. Ademais, a falta de actuacións de restauración nas zonas máis afectadas polos incendios puido agravar os efectos das tormentas. O risco de novos episodios semellantes seguirá presente mentres non se recupere a cuberta vexetal. En materia eólica, ADEGA e ACIGA ampliaron a denuncia presentada ante a Fiscalía por un presunto delito de prevaricación relacionado co traslado de procedimentos xudiciais sobre liñas de alta tensión e parques eólicos entre seccións da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. As organizacións consideran que estes cambios vulneran as normas de reparto aprobadas polo propio Tribunal e o dereito ao xuiz predeterminado pola lei. A ampliación da denuncia prodúcese despois de coñecer novas resolucións que trasladan á sección segunda varios litixios eólicos que ata agora se tramitaban na sección terceira. ADEGA e ACIGA piden á Fiscalía que investigue se detrás destas decisións existen motivacións alleas ao funcionamento ordinario da Xustiza, e lembran que tamén presentaron queixas ante a Presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e o Consello Xeral do Poder Xudicial sen recibir polo momento resposta. E tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza anunciou que recorrerá ante o Tribunal Constitucional o Real Decreto Lei aprobado polo Goberno Español que regula as chamadas zonas de aceleración renovable. Son áreas nas que os proxectos de enerxías renovables poderían beneficiarse dunha tramitación ambiental simplificada. Segundo o Goberno galego, a norma estatal limita a só o 0,16% do territorio galego as zonas aptas para este procedemento acelerado. Unha restrición que considera unha invasión das súas competencias. Pola súa parte, o Executivo Estatal aprobou esta regulación para adaptar a legislación española a unha directiva da Unión Europea sobre o despregamento de enerxías renovables. Continuamos. As emisións militares están no punto de mira no Congreso. O BNG, Sumar, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu e Podemos rexistraron unha iniciativa para reclamar ao Goberno información rigorosa e completa sobre as emisións de gases de efecto invernadoiro das Forzas Armadas Españolas. Procuran impulsar unha normativa que regule tamén as emisións da industria militar. As formacións lembran que, malia o peso do sector militar nas emisións contaminantes, actualmente non existe a obriga de comunicar estes datos a Nacións Unidas. Denuncian que o Ministerio de Defensa, ademais, non fai públicos determinados rexistros por razóns de confidencialidade. Os grupos promotores consideran que a falta de información fiable dificulta a aplicación de medidas eficaces para reducir o impacto climático deste ámbito e propoñen que as emisións militares se inclúan de forma clara e exhaustiva nos informes remitidos aos organismos internacionales. E onde podemos refuxiarnos cando a calor se fai insoportable? Pois mentres as temperaturas superan os 30 graus en boa parte de Galiza e se achegan aos 40 en algunhas comarcas, o país segue sen contar cunha rede de refuxios climáticos, unha medida que xa funciona noutras comunidades para protexer a poboación durante as vagas de calor. Un refuxio climático é un espazo acondicionado para ofrecer alivio fronte ás altas temperaturas. Debe contar con zonas de descanso, acceso a auga potable e unha temperatura máis baixa que a da contorna. Estes lugares, que poden ser interiores ou exteriores, están especialmente pensados para persoas maiores, crianzas ou persoas con enfermidades crónicas, máis vulnerables aos efectos da calor extrema. Segundo o persoal experto consultado por Nós Diario, a creación destes refuxios é unha das medidas máis sinxelas e eficaces para adaptarse ao cambio climático. Porén, Galiza continúa sen unha rede identificada e sinalizada, malia que autonomías como Euskadi ou Cataluña xa contan con centos de refuxios climáticos. O Goberno Vasco, en concreto, vén de impulsar unha rede de 500 en todo o país. O debate chega nun contexto de temperaturas cada vez máis elevadas e despois de que o pasado verán se atribuísen a calor preto de 400 mortes en Galiza. Imos cunha boa nova. A noite de San Xoán celebrada esta semana deixou unha imaxe máis limpa nas praias galegas. Na Coruña, onde preto de 100.000 persoas celebraron a festa nos areais, os equipos de limpeza recolleron 22,7 toneladas de residuos, a metade que o ano pasado. A alcaldesa Inés Rei atribúe esta mellora a maior concienciación cidadá e destacou tamén o éxito dun proxecto piloto en Riazor, no que varias entidades asumiron a recollida do seu propio lixo. A celebración desenvolveuse con poucas incidencias. Tamén en Nigrán, as praias de Panxón e Praia América amenceron prácticamente sen residuos, o que consolida o éxito da campaña municipal de sensibilización ambiental. E Adega inaugurou esta semana en Vila García de Arousa a exposición O aire libre 50 anos coidando a terra, unha mostra que poderá visitarse no Parque da Xunqueira ata o vindeiro 7 de xullo. A exposición, creada con motivo do 50 aniversario da entidade ecoloxista, repasa, a través de textos, fotografías e documentos históricos, algunhas das principais mobilizacións ambientais vividas en Galiza nas últimas 5 décadas. Imos cunha última nova. A Adega e o Concello de Santiago desenvolveron esta semana unha nova actividade de educación ambiental nas hortas urbanas da cidade, centrada na compostaxe e no aproveitamento da materia orgánica. A xornada, celebrada no campo das hortas e aberta á cidadanía, reuniu unha vintena de persoas para afondar nas vantaxes da compostaxe individual e comunitaria como ferramenta para reducir os residuos e obter fertilizante natural para os cultivos. A iniciativa forma parte dun programa máis amplo amplo que inclúe formación en agroecoloxía, compostaxe e alimentación sustentable, e que continuará o vindeiro 7 de xullo cunha demostración de cociña solar no Parque de Belvís, no marco do mercado de Entre Lusco e Fusco. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.
3: A previsión meteorolóxica en Coaque FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
4: Saúdos, o tempo na zona da Coruña volve a quedar hoxe marcado polo anticiclón e os ventos do nordés. As altas presións impoñen a súa estabilidade, deixan o ceo prácticamente limpo de nubes durante toda a xornada, polo tanto, teremos un día de tempo seco e moi soleado. E en canto ás temperaturas, pouco a pouco os valores tamén van ascendendo. Se registramos xa unha mínima moi suave, a madrugada o termómetro non descendeu por debaixo dos 18 graus en ningún momento, a máxima podería ser rebasar os 25, iso sí, de novo a sensación térmica pola tarde un poquinho matizada por ese vento do nordés que acadará intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo na comunidade galega quedaose de novo marcado polas altas presións e os ventos do nordés. As altas presións achegan a estabilidade, os ceos estarán, polo tanto, prácticamente limpos de nubes. Únicamente a primeiras e últimas horas da xornada poderemos ver algún intervalo de nubes baixas no extremo norte. Así que tempo seco, moi soleado e con temperaturas moi elevadas. Hoxe houbo xa noite tropical nalgúns lugares da metade sur e as máximas superarán con facilidade os 35 graos en puntos de Pontevedra e Ourense, quedarán aínda un poquinho por debaixo na zona norte debido a ese vento do nordés que acadará intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
3: A previsión meteorolóxica en Coaque FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
0: Coaque FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

Margarida, ¿onde escolliches o merlo novo que canta? A mañá dorme nua e preguizosa no brando berce do areal deitada. Pasan sombras de nubes viaxeiras sobre un vento livián de pombas brancas. Margarida, as túas maus cofean a frol da agua. Iste é o mar das dornas e solpores, con balbordos de torres ulagadas. Iste o mar das ondas manseliñas, dos boscos hilandeiros de abelainas. Margarida, polas veas un río de mel che pasa. Aquelas son as illas miragrosas, en ronceles de páxaros labradas, chifros do mar, escuras sinfonías, nun ceo de mazás e de laranxas. Margarida, encaixes fríos polas virillas che baixan. Aquelas son as roitas transparentes, de lúas e de estrelas penduradas, por onde os meus anceios de outro tempo dícenlle adiós aos soños e lembranzas. Margarida, onde escondiche o merlo novo que canta? Acabamos de escoitar o poema Muller espida con mar ao fondo, de Celso Emilio Ferreiro, recollido na súa obra O sono sulavado.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en CUAC FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
4: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí na viñeta do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mr. Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
1: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
2: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos vean diñeiro. Non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
1: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde, chega a Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
4: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de Coruña, Quack FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria de Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: as primeiras opcións doxe estas. Chuac FM, Cuac FM, Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña?
1: Cuac, non?
0: Cuac. O Chuac é centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM, correcto?
2: Escoitas Cuac FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Na pel interior da noite, como serpe que rolda e ninguén os manada, arde mercurio que deteñen as horas na beira mar escura. Auras en luz na fronte e o vapor do silencio entre nós, alta espera, e o corazón contido, puro sensor do instante. Como un verbo sen voz, na tremedeira cega, así a esperanza. A predición do corpo sinala un norte grave, e nós contemplamos no ceo unha raíz de auga impenetrável, pozo de ferro e mel que arde, como sustancia fría de abandono, a rede do destino, tal vez, aquí, é un lapso de signos, extravíos, e a densidade oculta do porvir. E ferve un lamazal nos ollos que aínda non existe, fábrica extraña de asombro ramificando o tempo. Estamos perdidos na soidade e agardamos unha nova nudez que nos queime. Oficio en carne viva mentre a vida treme nos días que virán. Por iso, atravesarmos estas horas baleiras entre o solpor violáceo e o negrume da noite, agardando outra medida do abismo, unha fame brillante de incendio que se eleve. E por iso, agardamos na terra silenciosa, na pel interior do mundo, na pólvora ferida do ar, a chegada do lóstrego, da luz branca que queima, contemplación do sangue, no seu laio infinito. Son un instante de pureza que destrue ou que salva, berro interior da serpe acesa que estremece, lirio esgazado dentro do seu xeo, espellos naquizao da morte, flash que morde a alma desolada do futuro. Acabades de escoitar o poema titulado A chegada do lóstrego, do poeta contemporáneo Miguel Anxo Fernán Bello, extraído do seu poemario Duración da penumbra, publicado no ano 2016.

Esta brisa mágica de abril, da que nacen a rula hacia as labercas, feita coa luz da primavera e coa derradeira ollada das últimas camelias. Trae un recendo virxe de menceres intactos e un latexo de días aínda non usados. Que palabra purísima poderei crear para nomeala? Que a palabra o silencio para dicir con xusteza o seu tremor de lúcida alborada.

Acabades de escoitar un poema de Manuel María extraído do seu poemario Os lonxes do solpor, publicado de forma póstuma no ano 2012.

0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi bo día, comezamos coas novas ambientais desta semana. No que vai de ano, arderon oficialmente nos montes galegos arredor de 1.700 hectáreas en máis dunha dúcia de incendios forestais. Os últimos afectaron lugares como Gondomar, a Capela e o Parque Natural das Fragas do Eume ou a Mezquita en Ourense. O máis importante foi o de Ponteareas, a comezos de abril deste ano, que queimou 750 hectáreas e que se converteu no primeiro gran incendio de 2026. Xa en xuño destacan os lumes de Padrón, cunhas 350 hectáreas afectadas, e Boborás, con 277. Porén, estas cifras só inclúen os incendios comunicados pola Xunta, xa que o goberno galego mantén desde hai 18 anos unha política de restrición informativa pola que non difunde de maneira sistemática os lumes de menos de 20 hectáreas. Esta opacidade impide coñecer a dimensión real da actividade incendiaria e dificulta que a cidadanía teña unha visión completa do que acontece nos montes galegos. Mentres mantén esta política informativa, a Consellería de Medio Rural presentou tamén novas ferramentas tecnolóxicas para a prevención e seguimento dos incendios. Entre elas figura a aplicación móvil Alume, que permite á cidadanía comunicar focos de lume enviando localización, fotografías ou audios. E os efectos dos incendios non rematan cando se apagan as lapas. En Ourense, as consecuencias dos grandes lumes do pasado verán están a facerse visibles agora, coas fortes tormentas e riadas rexistradas nas últimas semanas. Persoal experto relaciona os arrastres de barro, pedras e troncos observados en comarcas como Valdeorras ou Viana do Bolo coa degradación dos solos provocada polos incendios de 2025. Segundo o catedrático de Edafoloxía da Universidade de Santiago, Agustín Merino, a elevada intensidade daqueles lumes destruiu a vexetación e dificultou a súa recuperación, de xeito que quedaron amplas superficies sen capacidade para reter auga. Os solos queimados perden capacidade para infiltrar e almacenar as precipitacións, polo que a auga escorre con máis rapidez polas ladeiras e aumenta o risco de inundacións. Ademais, a falta de actuacións de restauración nas zonas máis afectadas polos incendios puido agravar os efectos das tormentas. O risco de novos episodios semellantes seguirá presente mentres non se recupere a cuberta vexetal. En materia eólica, a DEGA e a CIGA ampliaron a denuncia presentada ante a Fiscalía por un presunto delito de prevaricación relacionado co traslado de procedimentos xudiciais sobre liñas de alta tensión e parques eólicos entre seccións da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. As organizacións consideran que estes cambios vulneran as normas de reparto aprobadas polo propio tribunal e o dereito ao xuiz predeterminado pola lei. A ampliación da denuncia prodúcese despois de coñecer novas resolucións que trasladan á sección segunda varios litixios eólicos que a toda agora se tramitaban na sección terceira. A DEGA e a CIGA piden á Fiscalía que investigue se detrás destas decisións existen motivacións alleas ao funcionamento ordinario da Xustiza e lembran que tamén presentaron queixas ante a Presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e o Consello Xeral do Poder Xudicial sen recibir polo momento resposta. E tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza anunciou que recorrerá ante o Tribunal Constitucional o Real Decreto Lei aprobado polo Goberno Español que regula as chamadas zonas de aceleración renovable. Son áreas nas que os proxectos de enerxías renovables poderían beneficiarse dunha tramitación ambiental simplificada. Segundo o Goberno galego, a norma estatal limita a só o 0,16% do territorio galego as zonas aptas para este procedemento acelerado. Unha restrición que considera unha invasión das súas competencias. Pola súa parte, o Executivo Estatal aprobou esta regulación para adaptar a legislación española a unha directiva da Unión Europea sobre o despregamento de enerxías renovables. Continuamos. As emisións militares están no punto de mira no Congreso. O BNG, Sumar, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu e Podemos registraron unha iniciativa para reclamar ao Goberno información rigorosa e completa sobre as emisións de gases de efecto invernadoiro das Forzas Armadas Españolas. Procuran impulsar unha normativa que regule tamén as emisións da industria militar. As formacións lembran que, malia o peso do sector militar nas emisións contaminantes, actualmente non existe a obriga de comunicar estes datos a Nacións Unidas. Denuncian que o Ministerio de Defensa, ademais, non fai públicos determinados rexistros por razóns de confidencialidade. Os grupos promotores consideran que a falta de información fiable dificulta a aplicación de medidas eficaces para reducir o impacto climático deste ámbito e propoñen que as emisións militares se inclúan de forma clara e exhaustiva nos informes remitidos aos organismos internacionales. E onde podemos refuxiarnos cando a calor se fai insoportable? Pois mentres as temperaturas superan os 30 graus en boa parte de Galiza e se achegan aos 40 en algunhas comarcas, o país segue sen contar cunha rede de refuxios climáticos, unha medida que xa funciona noutras comunidades para protexer a poboación durante as vagas de calor. Un refuxio climático é un espazo acondicionado para ofrecer alivio fronte ás altas temperaturas. Debe contar con zonas de descanso, acceso a auga potable e unha temperatura máis baixa que a da contorna. Estes lugares, que poden ser interiores ou exteriores, están especialmente pensados para persoas maiores, crianzas ou persoas con enfermidades crónicas, máis vulnerables aos efectos da calor extrema. Segundo o persoal experto consultado por Nós Diario, a creación destes refuxios é unha das medidas máis sinxelas e eficaces para adaptarse ao cambio climático. Porén, Galiza continúa sen unha rede identificada e sinalizada, malia que autonomías como Euskadi ou Cataluña xa contan con centos de refuxios climáticos. O Goberno Vasco, en concreto, vén de impulsar unha rede de 500 en todo o país. O debate chega nun contexto de temperaturas cada vez máis elevadas e despois de que o pasado verán se atribuísen a calor preto de 400 mortes en Galiza. Imos cunha boa nova. A noite de San Xoán celebrada esta semana deixou unha imaxe máis limpa nas praias galegas. Na Coruña, onde preto de 100.000 persoas celebraron a festa nos areais, os equipos de limpeza recolleron 22,7 toneladas de residuos, a metade que o ano pasado. A alcaldesa Inés Rei atribúe esta mellora a maior concienciación cidadá e destacou tamén o éxito dun proxecto piloto en Riazor, no que varias entidades asumiron a recollida do seu propio lixo. A celebración desenvolveuse con poucas incidencias. Tamén en Nigrán, as praias de Panxón e Praia América amenceron prácticamente sen residuos, o que consolida o éxito da campaña municipal de sensibilización ambiental. E Adega inaugurou esta semana en Vila García de Arousa a exposición O aire libre 50 anos coidando a terra, unha mostra que poderá visitarse no Parque da Xunqueira ata o vindeiro 7 de xullo. A exposición, creada con motivo do 50 aniversario da entidade ecoloxista, repasa, a través de textos, fotografías e documentos históricos, algunhas das principais mobilizacións ambientais vividas en Galiza nas últimas 5 décadas. Imos cunha última nova. A Adega e o Concello de Santiago desenvolveron esta semana unha nova actividade de educación ambiental nas hortas urbanas da cidade, centrada na compostaxe no aproveitamento da materia orgánica. A xornada celebrada no campo das hortas e aberta á cidadanía reuniu unha vintena de persoas para afondar nas vantaxes da compostaxe individual e comunitaria como ferramenta para reducir os residuos e obter fertilizante natural para os cultivos. A iniciativa forma parte dun programa máis amplo que inclúe formación en agroecoloxía, compostaxe e alimentación sustentable, e que continuará o vindeiro 7 de xullo cunha demostración de cociña solar no Parque de Belvís, no marco do mercado de Entre Lusco e Fusco. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.
3: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
4: Saudos, o tempo na zona da Coruña volve a quedarse marcado polo anticiclón e os ventos do nordés. As altas presións impoñen a súa estabilidade, deixan o ceo prácticamente limpo de nubes durante toda a xornada, polo tanto, teremos un día de tempo seco e moi soleado. En canto ás temperaturas, pouco a pouco os valores tamén van ascendendo. Se registramos xa unha mínima moi suave, a madrugada o termómetro non descendeu por debaixo dos 18 graus en ningún momento, a máxima podería xa rebasar os 25, iso sí, de novo a sensación térmica pola tarde un pouquiño matizada por ese vento do nordés que acadará intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, o tempo na comunidade galega quedaose de novo marcado polas altas presións e os ventos do nordés. As altas presións achegan a estabilidade, os ceos estarán, polo tanto, prácticamente limpos de nubes. Únicamente a primeiras e últimas horas da xornada poderemos ver algún intervalo de nubes baixas no extremo norte. Así que tempo seco, moi soleado e con temperaturas moi elevadas. O xeo houbo xa noite tropical nalgúns lugares da metade sur, e as máximas superarán con facilidade os 35 graos en puntos de Pontevedra e Ourense, quedarán aínda un poquinho por debaixo na zona norte debido a ese vento do nordés que acadará intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
3: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
0: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

Muy buenas tardes, estamos en otra tarde de sábado aquí en esta magazine das tardes do comezo do fin de semana nestes sábados no Cruceiro, e hoxe imos a adicar de novo o programa a falar de talento. Se o, no programa pasado tiñamos este estudo cheo de moito talentiño, pois este novo programa tamén o temos. Así que imos a disfrutar dese talento, tanto da danza como da música, neste magazine das tardes dos sábados.

0: Sábados no Cruzeiro, con Joaquín Enríquez.
1: Imos a saudar xa a xente que nos acompaña. Antes de nada, volve a estar aquí o meu carón, a compañeira de Radio Filispín, Chelo. Boas, Chelo.
2: Hola, boas tardes, Joaquín. É un prazer. É un prazer entrar na radio e ver a radio xa de xente xove, non? Porque este é o futuro. Ademais, nos acompañan tamén os pais, o cual tamén é moi bonito, non? Porque eles non existirían se non foran esos pais e esas máis, ou se non hai máis, hoxe son solo pais. Benvidos, amigos.
1: Imos saudar xa aos que nos acompañan nesta tarde de sábado. Temos aquí a gañadora de danza lírica, Martina. Que tal, Martina?
3: Hola, moi ben.
1: Contenta de estar este sábado con nos?
3: Sí.
1: Ao teu lado temos unha flamante gañadora desa edición de 2025, pero que tamén estivo nesta edición de 2026, aí cunha sorpresa con Sofía impresionante. Boas, Paula, que tal?
4: Moi boas, a verdade que moi ben.
1: Ou se non temos piano, pero bueno, igual podemos escoitar por aí algo, non?
4: Claro.
1: E temos tamén o gañador de instrumentistas, o que ti lle das ese relevo, non?
4: Claro.
1: Temos aquí a Jacobo, que gañou este talentiño de 2026 con Bach e con ese chelo, non? Así. Boas, Jacobo.
5: Moi boas.
1: Se máis, pois imos a comezar. Estamos aí escuitando a nosa sintonía, que seguramente que vos soa quen a canta. A ver se sabedes quen pode
4: Lucía
1: ser.
4: Lucía Pérez.
1: Non?
4: Non.
6: Pero ten que ver.
1: Non sabedes de quen pode ser esta canción, esta voz? Vizcaíno.
2: Claro, é que os coitan menos a él, porque Vizcaíno ven o talentiño noutros roles, non? No rol de xurado, no rol de técnico, que se non está él, aquelo non funciona. Entonces, os coitamos menos a súa voz, o cual é unha delicia escoitalo.
1: Sí, Vizcaíno, que, bueno, é un... moitas das sintonías que escoitaremos por aí en moitos programas de radio, pois son de Vizcaíno, ainda que non os sabemos, sí. Pero ten unhas cantas sintonías por aí de programas. Imos a comenzar falando do talentiño, vamos a empezar cos gañadores, e logo falamos tamén contigo, Paula. Martina, como foi presentarse ao talentiño? Como decides presentarte ao talentiño?
3: Pois, eu a verdade que non sabía que existía ese programa, pero o meu pai díxome un día que, pois eso, había un programa de talentos, e eu dixen que, pois, quería probar a experiencia, e a verdade que gustoume moito.
1: Coñecías a xente que se presentara ou non?
3: Non, coñecía... A ver, coñecía a Paula, que estaba por aí, pero non coñecía a ninguén máis.
1: Que Paula antes nos facía unha pregunta, nos decía aquí a Off the Record, fora de micros, pero bueno de decir diante de micros, decía que en Semana Santa me deron unha estampiña que poñía Martina Sevane. Eu non sei se non me coñecería do talentiño. Era así ou non era así?
3: A coñezo da escola.
1: Pero do talentiño...
3: No.
1: Vaya.
3: Sinto.
1: Paula.
4: Nada.
1: Se derrompeu ese mito, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo foi a experiencia? ¿Nerviosa?
3: Gustoume moito. Estaba, a ver, non moi nerviosa, pero sí, nerviosa.
1: Pero para... outro día lles facíamos unha pregunta aos vosos compañeiros. Estiveron por aquí a regueifeiras, que nos botaron algunha regueifa. Estivo por aquí tamén Sofía. Estivo tamén a gañadora de vocalistas. Bueno, os metimos aí un pouco de apreto, sí. E lles decíamos, para vos, que é máis? O talentiño, un concurso? Ou é outra cousa? Ou aprendedes co talentiño?
3: Pois... para min é como a... non sei como dicilo. É o concurso, en plan... non sei.
1: Paula, ti, que estás aí ao lado...
4: O talentiño enséñache a non ter medo, sabes, de ter esa presión e de seguir adiante, pero tamén, tendo en conta que é un concurso, pois tamén podes facer novas amizades.
2: Claro, hai presión... en un escenario, no escenario máis importante de Ferrol, non? no Teatro Jofre, o cual é un primeiro paso moi importante no mundo artístico. E ademais é un concurso que aquí, na nosa casa, non? De aquí, como decían naquel programa de Televisión Galega, de aquí para o mundo, non? De aquí vos podedes lanzar o mundo. Eu quería, antes de seguir, como empezaste en isto, Martiña? Por que empezaste en este mundo?
3: Pois as miñas amigas empezaron a facer danza cando éramos moi pequenas, como 4 anos, e dixéronme a academia que iban, e os meus pais apuntáronme e gustoume moitísimo dende o primeiro momento.
2: Che dixeron se tiñas aptitudes ou non? Que como foi iso? No. Che axudaron a descubrirte cousas?
3: Axudáronme, en plan, desde que apunteime hasta agora estiven aprendendo todo o tempo.
2: Que ben, aprendes cousas de ti misma, además da técnica.
3: Sí. Por eso. Enséñame moito máis que tamén a danza.
2: Sí, sí. O cual a mí me parece moi importante, non?
3: Sí.
2: Porque é un aprendizaxe pa vida.
3: Sí.
2: Bueno, non sei se queres, Joaquín, facer algún outro.
1: Sí, hai algo curioso que en danza lírica, pois normalmente hai menos xente, non, que se presenta no talentiño. Dicíanos Eva Faraldo, que bueno, pois estivo de xurado, non? Dicía que en danza lírica pois moitas veces non hai tanto as competicións, non? Tedes máis, hai máis competicións de danza urbana, non?
3: Sí, pode ser. Eu nunca había competido, pero porque na miña escola non solemos competir, pero sí que é verdade que no tipo de danza que máis competicións hai é de urbana. De lírica non suele haber tantas competicións, é máis como amosar a arte, non competir.
1: Sí, que Eva comentaba eso, decía, o talentiño había que dar ese guardar ese oquiño, non? Pois para a danza lírica, porque non tiñades tantas oportunidades, incluso de visibilidade, non? De danza lírica. Parece que hai máis danza urbana, non, que lírica, non?
3: Sí. Normalmente agora na actualidade é máis urbana o que se compite.
2: Parece que é moito máis visible, non? Tes algunha persona de referente no mundo deste mundo?
3: As miñas profesoras de danza e as miñas compañeiras, quizáis que son máis maiores que a min, en xeral toda a miña escola, pois axúdanos moito, o sea, axudámonos moito entre nós.
2: Cantos anos tes, Martina?
3: 14.
2: Eres moi noviña. Cando empezaste en isto?
3: Cando tiña 4 anos.
2: Uf. Bueno. Que cousas malas che pasaron neste tempo? Porque no mundo da danza hai algúns atrascos, non?
3: Pois a verdade é que nada.
2: Nada, que ben. Que ben. Que ben para as persoas que están escoitando, que poden ser rapazas novas, porque eu creo que sí que aporta moitas cousas boas, non?
3: Sí.
2: Dominar o corpo.
3: Sí.
2: A percepción do corpo, saber dominalo de outra maneira, incluso as persoas que facedes danza camiñades de outra maneira.
3: Sí, temos unha postura pois máis característica.
2: Bueno, e con moita elegancia, además.
3: Sí.
2: A mí me parece que sí, ¿no? Bueno.
1: No, é que bueno, xo decían outro día na tele cando fuchedes a Televisión de Galicia, non? Creo que foi Juan que decía, jo, menudos saltos, non? Como foi esa experiencia?
3: Pois pasino moi ben. É como moi sorprendente ver como é todo así dentro da televisión. É moi impactante e pasino moi ben.
1: Trataronte maravillosamente, non tanto Raquel como Juan.
3: Sí, moi moi boas persoas.
1: Sí, porque os demais compañeros pois non tiveron esa oportunidade, porque bueno, pois xa sabemos como é isto, aos poucos días pois decidiron cancelar ese programa. Bueno, un saludo a Juan e a Raquel, ¿no? Pero tanto ti como Jacobo pois tivechedes esa oportunidade. Logo vimos a falar con Jacobo. Se vos parece, imos a escoitar unha pequena peciña musical que temos por aí guardada, a ver quen se recoñece. Vamos alá.

0: No teu caso, como é que te apuntas ao talentiño o ano pasado?
1: Pois mira, teño unha amiga chamada Carmen que apuntouse e gañou tamén, creo que a edición pasada. Pois apunteime pola inercia de saber pois que iba a pasar, a apuntarme para pois darme máis, pois ser máis como coñecida no mundo da música, darme a coñecer.
0: Carmen, que participou como violinista, pode ser,
1: sí,
0: na segunda edición do Talentiño, non?
1: Uh-huh.
0: Non sei, ao final estamos facendo aquí unha familia, eu creo. Este ano, artista invitada con Sofía.
1: Sí.
0: E como foi a experiencia?
1: Moi bonita, a verdade é que nos fixemos amigas e facerse amigas pois nun concurso é bastante bonito, porque pois agora pois queremos facer un pequeno grupo, o sea.
0: Ui, contanos eso, como un pequeno grupo, a ver.
1: O sea, me interesa, a ver, na época de exámenes non, pero despois dos exámenes pensamos pois ensaiar polo menos unha vez a semá para pois facer aí algunha peciña e pois facer aí algún concerto, pequeno concerto.
0: Contouche Sofía que outro día aquí no programa en directo lle fixemos un pequeno atraco.
2: Atracamos. Radio Filispín se atraca.
0: Non cho contou?
1: Non.
0: Non cho contou que ese dúo se vai convertir nun trío?
1: Trío?
0: Sí. Non cho contou?
1: Non.
0: Non cho contou a incorporación de Antía Varona? Acabamos de deixar a Paula, sí, sorprendida.
2: No, que nada, non lle digas máis porque senón non nos fala e non nos responde.
1: Atraco total.
2: Trocan.
0: Eu que iba a facer un atraco a 4, porque agora iba a decir, preparades de novo a canción do ano pasado e metemos danza lírica de Martina Sebane.
1: Nada, e o Maigo Simón sacando unha paloma tamén.
0: E xa completamos.
1: E Jacobo aí facendo os graves coches. E metemos a todos xa.
0: Jacobo, ti como ves?
3: Pode valorarse.
0: Podería valer aí un violonchelo.
1: Ese non, desde Alemania aí, un vídeo, videollamada.
2: Bueno, Pablo ve moi posible, ¿eh? O sea que é genial. Bueno, o que sí está claro é que a música e todo relacionado con isto une a xente. En personas xóvenes como vosotros, a mí me parece moi bonito. É un dos objetivos do Talentiño, por outra parte, non, Joaquín? Ti que eres un dos creadores.
0: Sí, porque
2: o crear sinerxias, non?
0: O Talentiño, a verdade, que nace para eso, pues, para crear unha familia, non para competir. Realmente, pues, cando nos creamos isto hai 4 anos, pues, era para eso, crear familia, digamos, non tanto para competir. Imos a falar con Jacobo agora, pero se che parece, Jacobo, imos a escoitar un pouquiño da tua actuación no Talentiño.

0: Que estamos escoitando aí, Jacobo?
1: O preludio da cuarta suite de Johann Sebastian Bach.
0: No teu caso, como é que decides apuntarte ao talentiño? Coñecíalo? Falaronche del? Como foi?
1: Sí, eu coñecía xa de outros anos, de velo por redes, compañeiros que tamén se presentaran. Pero foi un pouco idea da miña nai tamén, que díxome que era unha oportunidade de tocar cun público. Ao final, o Jofre cheo, entón foi unha oportunidade para compartir o que fago cada día.
0: Tocaras algunha vez xa no Jofre, non? Anteriormente,
1: sí,
0: non?
1: Pero nunca solo.
0: Non, sempre
1: con agrupacións, con grupos de cámara, sí.
0: Ti formabas parte do Cuarteto Tenuto, pode ser?
1: Trío Tenuto.
0: Do Trío Tenuto, non?
1: Sí.
0: Que, por certo, cañachedes tamén, bueno, no Iso Atlántico, non?
1: O Iso Atlántico, sí. Sí.
0: Entón, bueno, xa tes un... Non era o primeiro concurso que te presentaba.
1: Non, e despois tamén algún de chelo solo. Pero este era o primeiro concurso de máis disciplinas, a parte de música.
0: Sí, digamos que máis multidisciplinar,
1: sí,
0: non?
1: Sí.
0: Pero bueno, tocar no Jofre, eu creo que eso a calquera que somos músicos non impón, non?
1: Sempre impón, calquer escenario impón.
0: E agora, dicía antes Paula, xa se me adiantou a pregunta, que te vas para Alemaña. Como é iso? Contanos.
1: A ver, aún non sei exactamente, pero comezo o domingo, voume xa para Alemaña para hacer probas. E despois entro en algunha universidade, quedome para os próximos 4 anos para facer a universidade ali.
2: Carambas, Jacobo. Uau. Te collemos polos pelos, Joaquín, te collemos polos pelos, non? Bueno, como empezaste nisto da música?
1: Pois empecéi tamén polos meus pais, que dende pequeno.
2: Que ben, que pais máis.
1: Sí.
2: Bueno, me encanta. Me encanta.
1: E dende aí apuntáronme a clases e comecei.
2: Alguén na túa familia toca algún instrumento?
1: Ou non,
2: ten algo que ver con a música?
1: Non, a ver, o meu pai se que toca a guitarra un pouco autodidacta. Estivo un grupo de música surf, etc. Pero do resto.
2: Dinos quen é teu pai, seguramente que hai xente por aquí.
1: Miguel Nieto Matagón.
2: Miguel Nieto, claro. Claro. De algún sitio ven, ves, estas cosas, de algún sitio ven.
1: Sí.
2: Sí. Pues nos decías que empezaste así y que ahora vas a ir a Alemania.
1: Sí, más pruebas de acceso para la universidad.
2: ¿Y qué quieres estudiar?
1: La idea es violonchelo.
2: Violonchelo.
1: Continuar, sí.
2: ¿Cuántos años son? ¿4 o 5?
1: 4.
2: 4.
0: Perdón, Chelo, esto estamos en directo. E temos en directo tamén pois a unha persoa ao outro lado do teléfono. Boas.
3: Hola, que tal estades?
0: Coñecedes esta voz que temos en directo?
4: Agora sí, Lucía Pérez.
0: Boa tarde, Lucía.
3: Boa tarde, pois alegría de arrimar vos a tertulia que estabades aí. Aí maravilla, así que fantástico.
0: Bueno, que... A ver, ahora que xa cañáchedes, Lucía Pérez, que temos aí no teléfono.
5: Que foi xurado.
0: Queredes de preguntar algo? Que está aí facendo unos un oquiño para estar con nos.
3: Vamos a meter un apretón, aquí.
0: A ver, Paula, que ti tes ganas, eu creo, vale, de facer unha pregunta.
4: A ver, Lucía, eu teño unha pregunta. Como facedes o xurado para ter ben escollido quen pode gañar, quen non?
3: Pois é que esa pregunta que é a máis difícil que me podías dicir. Pois afortunadamente, claro, nun xurado ten que haber pois distintas persoas, non? Para poder chegar a un consenso, o que un ve igual o outro non, é dicir, eso é moi importante e é a parte máis difícil. Ao final sempre quere ser o máis xusto posible, pero sempre haberá algo que non guste, non? Entón a verdad que é moi difícil ser xurado. Para min é o máis difícil. De feito, para o que ven, non quero ser xurado, así que xa queda listo, xa queda xa planteado.
0: Entón que facemos? Buscamos algún dos gañadores do ano pasado? O que facemos?
3: Pois a ver, non sei, pero bueno, habrá que hilar outra cosa por aí, pero bueno, de verdad que este
0: a ver,
3: ano
0: aquí dos que está Jacobo, está Martina, está Paula, algún quere ocupar o sillón de Lucía?
4: Eu.
0: Bueno, xa hai sustituta, Lucía.
3: Pois pues nada, a verdad que nada, é moi é complicado, pero bueno, ao final cando vemos o talento que mostrastes pues este ano e todos os anos anteriores, a verdad que síntese un orgullo, non? Eu que comecei como a vos, pues nos concursos, en festivais, creo que tamén é unha boa escola, non? Para poder enfrentarte a, pues, a un público, a que xente te este pendente aí de ti, que te estén valorando. Entón eu creo que eso no meu, na miña experiencia foi positiva, espero que para vos tamén o sexa, e o talentiño sexa pois o trampolín para poder seguir adiante, seguir mellorando e seguir traballando nisto, ¿no?
0: Martina, non sei se ti queres facerlle algunha pregunta. Aproveita que temos aquí unha Eurovisiva.
5: Non sei. Non, a verdade é que non. Non se me ocurra nada agora mesmo.
0: Jacobo, que te vas para Alemania. Jacobo se nos vai para Alemania. Lucía.
3: Alemania. En que parte de Alemania va?
1: Aún non sei, pero vou ir polo norte, tamén polo medio. Diferentes sitios, 4 sitios preséntome.
3: Porque, mira, eu precisamente o Festival de Eurovisión foi en Düsseldorf, en Alemania. Uh-huh. Estivera, sí, por eso que teño aí bons recordos de Alemania. Depois logo volvín a cantar con os Eurofans, con Festas Alas, e que, bueno, vai che ir genial. Ali a música cala ben adentro, así que será seguramente unha experiencia maravillosa para ti.
1: Sí, espero que sí. Grazas.
0: Pois, Lucía, non che roubamos máis tempo, que sabemos que andas a tope. Por onde andas ahora mesmo? Que proxectos tes?
3: Pois nada, o venres máxome para Sevilla, porque temos alá un concerto, e nada, xa comenzamos aí a xira, que foi o venres pasado en Ponteareas, con toda a miña banda. Acabamos de sacar por o Día das Letras Galegas.
2: Sí, moi bonito ese vídeo, moi bonito ese vídeo, sí, moi bonito.
3: Era además unha canción que foi gravada en vivo, non? Foi aí en formato acústico, a guitarra, violín e voces. Bueno, pois así tal cual o viste, así foi. Aproveitamos para facela e sacalo ao mundo, porque era unha canción que eu fago nos directos e a xente me levaba dicindo: "Pero está gravada Lela, está gravada Lela." Digo: "Non, está gravada, pero ahora está, pues eso, todas as plataformas, en YouTube, en todo aí, así que eso tamén é o último que fixemos, así que, e agora a xirar, que é o máis importante, non? Os concertos.
2: Pues moito ánimo a levar a música galega por aí, por todo o mundo. Moito ánimo, Lucía.
3: Abrazo grande para todos, chicos, chicas. Chao, chao.
0: Graciña, Lucía. Pois aí teñamos a Lucía que nos estaba acompañando, pois que fixo ese oquiño. Imos escutar ese Lela que nos dicía ela.

0: Pois aí estamos escoitando a Lucía, que nos acaba de dar unha primicia, ademais. Para o ano non quere ser xurado do Talentiño. Como vedes?
1: Moi impactante.
2: Bueno, é un rol que a xente lle costa, e cando estamos por ali entre bastidores vemos, bueno, non discusión, sino o cambio de impresións. Bueno, pois eu creo que esta persona é mellor nesto, noutro aspecto. Se valoran moitísimas cousas. Se valora o momento da actuación, se valora como se interpreta, como responde a persona en todos os momentos, desde que comeza a actuación hasta que remata, e decir, todos os momentos, como non pode ser de outra maneira, ¿no? Bueno, eu non sei se non atracar tamén a alguén máis. Que te parece, Joaquín? Porque temos aquí a dúas personas que teñen algo que ver con isto, ¿no? Entonces, les podemos preguntar, pois, como é a súa experiencia de ser progenitores de artista? Porque é un punto importante, ¿no? Se están tocando entre eles, a ver quen colle o micro. Bueno, creo que o pai de Martina se larga. Bueno.
3: Hola, vos.
2: Bueno, boas tardes. Como é o teu nome?
3: Daniel.
2: Dani, como é isto? Como é isto de ser pai de unha concursante, de unha muller, de unha nena? Porque todavía é que ten 15 anos, é unha nena, non?
3: Sí.
2: Que se dedica ao mundo da danza.
3: No, pois siéntese un moi orgulloso.
2: Que bonito.
3: Moi orgulloso, sí. Porque, bueno, dedícalle moitas horas,
2: sí.
3: Entrena moito. Bueno, os resultados logo saen á vista cando fan os espectáculos de danza de fin de curso, ou neste caso no Talentiño. Bueno, moi orgulloso porque lo disfruta, o vive, o sinte.
2: Isto supón, bueno, na arquitectura da familia, na dinámica familiar, supón algo, supón algún incordio, supón...
3: No,
2: o supón
3: ni moito menos.
2: Supón moito esforzo ter que levála.
3: No, non tanto, ao fin e ao cabo vivimos en Ferrol, ela baila en Ferrol, son un par de desplazamentos ao día, aínda que sexa a diario, pero levase con ganas, que ela vai moi feliz ali.
2: Que ben, que positivo, non?
3: Sí, hai que selo.
2: Que positivo. Ti tes algo que ver con o mundo da danza ou con o mundo da música?
3: No, de feito, creo que son un moi mal bailarín. Pero, non, foi pois unha simple casualidade, como contaba antes Martina, de que sí, unhas amigas do colexio se apuntaron, e apuntouse desde o minuto un, encaixou a perfección, e de feito moitas das compañeras, por non decir casi todas, son amigas tamén fora da academia.
2: Bueno, que ben.
3: Sí.
2: Que ben. Tes máis irmáns ou irmás que se dediquen a isto, non?
4: Non teño irmáns.
2: Non tes irmáns, és filla única. Eu tamén son filla única. Tranquila, non pasa nada. Pasa a sobrevivir, porque...

0: Lesión, hay momentos de lesiones. Bueno, por lo que contó Martina, no pasó
1: No.
0: nada, nunca nada, muy bien. Eso es que te cuida muy bien el lugar donde estás bailando. No sé.
2: Sí, no, no, cuídase, cuídase moito.
0: Bueno, ahí tenemos otro papá, ¿no?
3: Hola.
0: O papá de Paula.
3: O
0: Hola.
3: papá de Paula, sí.
0: Pero además de papá de Paula, tengo un nombre. ¿Cómo se llama ese papá?
3: Juan, llámame
0: Juan.
3: Juan.
0: Hola, Juan.
3: Hola.
0: ¿Qué piensas? ¿Por qué la sea el segundo año?
3: Sí, a
0: ¿Qué
3: ver,
0: piensas de todo esto? ¿Qué
3: todo
0: piensas de
3: comenzó así
0: todo
3: un
0: esto?
3: poco de
0: De broma.
3: repente entre esa nena Carmen que habíase presentado. Vimos un cartel aní no conservatorio, que tamén é moi importante que apareza así en moitos sitios, porque
0: Sí.
3: senón é algo que parece que pode pasar un pouco desapercibido, ou o ves cando xa pasou, que tamén
0: Sí.
3: pode pasar. E bueno, decidimos mandar aí o vídeo a aventura. Nada, Paula entrena moito tamén no piano, non para todo o día no piano. Xa empezo a pensarse, claro, Dani é novato e aínda non o sabe, pero isto empeza no talentiño, logo hai que ir á televisión, na televisión xa no conservatorio empezan a coñecer outros nenos, entonces xa hai que a facer
0: Esto
3: audición
0: es
3: de non
0: una
3: sei
0: bola.
3: que, audición de outra cousa, ahora ten un concurso de piano en Portugal, preséntase ao concurso de Vigo, foi a Ourense, quedou segunda, gañou unha sociedade artística ferrolana este ano tamén.
0: Bueno,
3: Estou pensando en
0: pero esto
3: deixar
0: es
3: o traballo para
0: maravilloso.
3: ser manager.
0: Bueno, pues ya está. Pues ya
3: Joaquín,
0: está.
3: toléate con WhatsApp aí
0: Sí,
3: dos audios, de non sei que, claro. Os novos aínda non o saben, pero
0: eso somos
3: irán pasando
0: conscientes de
3: por
0: eso.
3: aí. Esos atracos así de...
0: Os atracos cada vez van a ser más
3: De
0: frecuentes,
3: feito,
0: los atracos.
3: este ano, pois, bueno, foron de artistas invitadas, Sofía e Paula, pero todo naceu aí nunha publicación de Instagram que apareceu aí Paula. Fomos gravar un vídeo para un concurso de piano. Bueno, Paula é bastante trapalleira.
1: Quisen tocar un tema de
3: Entonces,
1: Amy Winehouse.
3: púxose a tocar aí
0: Carambas.
3: algo de Amy Winehouse, como gústame moito gravar vídeos e demais, graveina un pouco. Fixen aí como
0: O
3: un
0: sea que eres un
3: pequeno...
0: poco culpable también,
3: Sí, fixen
0: ¿no?
3: unha pequena montaxe aí ca voz de Amy Winehouse o piano de Paula. Joaquín, que está, vamos, a mínima que salta, xa meteu baza por aí nos comentarios
0: O sea que son tus
3: do
0: cómplices,
3: talentiño.
0: Joaquín. Eles son tus
4: A ver,
0: cómplices.
4: é que, bueno, hai que decir como foi todo isto, que é o que estaba contando era Juan, non? Salta esa publicación con ese vídeo de Paula, ti lle lanzas
1: A
4: a
1: Sofía.
4: Sofía, Sofía, eu vexo que entra ao xogo, dice, sí, por supuesto que canto. Entonces, nós que estamos en redes do Talentiño, moi atentos a todo, porque hai que decir que seguimos os vosos pasos, a ver como vos vai, que queremos que vos vaya ben, dicimos, este ano, artistas invitadas, Paula e Sofía. E lanzamos o reto por Instagram. Poñemos algo especial no talentiño. E que nos di, creo que fuches ti, Paula, non? No Instagram, foi
1: Eu,
4: Sofía.
1: non, eu lle dixen isto pode entrar no Novo Talentiño 2026, ela? Claro, sen problema, non sei que. Ao final, pois, acabamos sendo artistas invitadas e tocando no Teatro Jofre.
4: Tocando isto. A ver se iso temos. Non sei se iso temos por aí. Aí está.

0: Eu creo que impresionante foi no Jofre, foi unha das actuacións máis máis bonitas que tivemos, non?
1: A mí me emociona de sempre. De verdade. Moitas gracias.
2: Hai unha cousa aí que non sabedes do desa actuación. Bueno, poderían ser dúas, non? Unha é que ese é o vídeo oficial, pero eu teño vídeos en casa ensaiando con micrófonos de xoguete da miña nena pequena, que serían dignos de ver de Sofía co micrófono improvisado na man. E outra cousa que non sabe nin Joaquín, que a partitura desa obra, compramos os dereitos por internet e puxos en contacto con nos a que arranxou, que de Inglaterra, e pedimos o vídeo porque quería ver a actuación e felicitounos porque dentro dese arranxo hai un pequeno arranxo do solo de Paula que é diferente tal, e incluso nos mandou unha profesora de conservatorio de Inglaterra, que é unha bastante maior ademais, Nancy Litten, chámase, dende aquela sigue a Paula no Instagram tamén,
0: e contactou con vos para
2: e contactou con nós porque nosotros fixemos a compra. Supoño que debeu de sorprender que compráramos esa partitura, que supoño que estaría máis un pouco aí máis non perdida, pero algo igual desactualizada. Pero bueno, supoño que agora Martina, que está aquí diante, Jacobo, estarán preparando a actuación do ano que ven. Eu deixo aí que logo Joaquín xa se encarga de meter baza, pero vamos, veía a Martina xa vendo os pasos que vai facer na actuación do ano que ven como artista invitada. Ademais, Paula vai xa ser xurado, non sei que. Vai vir Jacobo de Alemania.
3: Aunque eu teño que dicir unhas cousas que non pensaron que iban a pasar no concerto. Nos tiñamos pensado pois facer unhas voces ao final da obra. Unhas voces, eu facía de arriba, bueno, non, era la de abajo. E ella la hacía la de arriba e logo yo hacía la de arriba e ella la de abajo. Era quedaban super bien. Pero ella estaba fónica tamén, o sea, e non sei como se pudo lucir a lo bestia tamén, o sea, nos lucimos genial as dos. Nos pusimos de acuerdo genial desde el primer momento. Pero estaba súper afónica, no paraba de beber agua. De hecho, en vez de pues hacer una nebulización 2 al día, que es lo normal.
0: Sí, no, pero eso sabemos, Sofía, porque 4. Sofía, que xa nos ensaios, estaba cunha botella de agua, que unha vez que ia xunto dela, dixen
2: un bidón.
0: Que lle dixen, Sofía, estás ben? E me dice, puf, la garganta non está moi allá. E dixen, mi madriña, a ver como lle sale, os pobres.
2: Ensaiaron na casa, pero ensaiaron na Escola da Vaca, que é onde vai, sí, Sofía, a clases de canto tamén. Ensaiaron en Musical 33, que é onde vai Paula tamén a clases particulares de tal. Colleron un estudio no conservatorio, que non se enteren os do concert porque non poden ir os que non son alumnos, pero seguro que están encantados da representación que houve, non creo que haixa moito problema nese caso, pero vamos, foi unha auténtica locura de ensaios en todo momento, vamos, locura
3: creo
2: total, pero mereceu a pena.
3: O único día que non nos vimos desa semana foi o martes, o sea, imagina cantos días tivemos que ensaiar.
2: Mira que move o talentiño que tiveron profesores dunha escola, profesores doutra, o todo, o que aquela publicación de tontería parecía tal, todo
0: que chegamos,
2: levou,
0: ¿no?,
2: a cabo a través de...
0: Mira, cando estábamos facendo os ensaios, un profesor da universidade, bueno, porque estábamos preparando todo, foi ensaio de son e tamén de iluminación. Bueno, daquela estaba un pouco rollo residor, porque, bueno, no talentiño, os 4 facemos de todo. Me di, Joaquín, esto parece Eurovisión. E a verdade é que esa actuación que foi impresionante. E aí tamén vos fixen logo un atraco que eu creo que non contábades, que lles digo, colle dos micros, que baixamos abaixo. E baixachedes ti e máis Sofía abaixo ao público,
3: sí,
0: a falar coas regueifeiras, coas cookies, que
3: cookies tamén.
0: Creo que fuches ti. Hai unha parte no vídeo que, bueno, anduvo por aí, bueno, emitiuse na televisión de Ferrol, e eu cando vin, porque claro, nese momento estás atendendo a mogollón de cousas e non te das conta, e lles preguntas ás cookies, que tal estáis, ou algo así,
3: como tal estáis, sí, como...
0: E que che dixeron?
3: Ben,
0: recordas?
3: Estou ben, nada, normal.
0: Non estaban nerviosas para nada,
3: No, logo había un que dicía... Normal, bueno, aunque eu teño un pouco de nervios, bueno, normal, sin más.
0: Sí, Chelo, que querías,
4: sí,
0: falar.
4: O que sí hai é moito traballo detrás, o que decías ti, parece que é unha...
2: Hai moitas horas de conservatorio, ademais que
4: Moito traballo.
2: No, o colexo tamén teñen bastante que estudiar, ahora na ESO tamén. Ao final, a veces chega a casa ás 9 da noite, aínda ten que estudiar do colexio, levantarse pola mañá todas as navidades, levantouse ás 8 da mañá, ás 8 e media para poder estudiar, para preparar obras, para preparar concursos. Bueno, é unha locura, pero bueno, merece a pena.
4: Merece, decir, bastante a pena. Detrás do talento tamén hai moito esforzo, non? E a mí me parece que iso é a forma de construir personas e seres humanos responsables.
2: Bueno, o mundo da música, tamén da danza, dos deportes, todos esos mundos, ao final, crean moitas amizades, crean... Son rapaces que non andan por aí perdidos nas rúas, que teñen cousas que facer, que teñen ilusións por vivir, que cheguen a algo nese mundo ou non, ao final eso servirá de moito na súa vida.
4: É unha forma de crear un mundo mellor, Sí, claro. Porque a música, a danza, crea un mundo mellor. Eu o entendo así, polo menos. Por eso estou metida nisto, está claro. O sea que moitas gracias polo voso esforzo tamén,
2: Nada, gracias.
4: Moitas gracias polo voso esforzo.
0: Puixemos que ir rematando. Bueno, antes de nada, Jacobo, xa non podes, porque por idade xa non vas poder participar no ano que ven, pero bueno, igual te vemos de artista invitado.
5: Se podo dir, veño.
0: Intentaremos a ver que amañamos para o ano que ven. Paula, te igual podes volver de
3: outra, es que sean necesarias, o sea, ese artista invitado outra vez tamén me vale.
0: E concursando tamén.
3: Concursando tamén, as dous.
0: Porque, por exemplo, a Reggae Feiras, no outro programa que estaban aquí, decían, imos ir 25 Reggae Feiras. Eso dixeron aquí no outro programa.
3: Eu a coordinación non a vexo, pero se elas queren, pois ou as deixo.
0: Pero bueno, igual para concursar un dueto aí,
3: pois non estaría nada mal.
0: E Martina, artista invitada para o ano.
6: Eu, por min, genial.
0: A ver, a que montar aí algo, Jacobo, Martina.
2: Xa está Joaquín atracando.
0: Como vedes?
7: É unha atracada.
8: Eu ben.
5: Todo pode mirarse.
0: Sí. Pode facerse algo. Sí. Danza lírica.
5: Sí, sí.
3: Hai pouco vin a Martina bailar na miña escola unha moñeira nunha acampada do meu colexio.
2: Conta que o colexio está facendo un talentiño.
3: Está facendo un pequeno talentiño.
0: Que nos están copiando.
3: Verdad, que copiatas. Aunque eles empezaron... Bueno, o último que fixeron foi hace 7 anos, entón creo que xa vos gañaron. Pero, pois, todo empezou un día que dixeron podedes superar os vosos talentos presentándoos... Bueno, pois, iso, pois, apuntouse bastante xente... pois o día no que se fai é ás 5 da tarde o 5 de xuño, que eu creo que pode ir calquera a ver, por exemplo, calquera ás 5 da tarde, sí.
0: Pois, bueno, vou vos contar un segredo, que o talentiño dende o ano pasado somos marca registrada. Non sei se o sabíades. Somos marca registrada polo registro de marcas do Ministerio de Industria, nos concederon a patente do talentiño. Así que, bueno, como talentiño xa non hai outra cousa. Así que, bueno, todo poderá ser. Moitísimas gracias por acompañarnos. Estamos en contacto.
3: Claro.
0: Vale.
5: Gracias a
4: vos. E moita sorte nos vosos proxectos. Vale? Gracias. E non deixedes de ser así. Vale?
5: Gracias.
4: Como seres humanos maravillosos.
3: Gracias.
0: Puximos a despedirnos de todos os que nos están escoitando a través de Radio Filispino 102.3, a través da Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, así como tamén os que nos escoitan a través de Radio Fene e de Radio Fusión. E rematamos, pois, con ese himno, con esa canción do talentiño. Wow.

0: Voltamos cunha nova entrevista e hoxe estaremos de Leria cun vello coñecido do podcast. Christoph Schreimosa, que xa estivera connosco no episodio sobre Baviera, porque il é bávaro, e tamén é, de certa maneira, ou de todas as maneiras, galego. Ademais, tamén é doutor de Dereito Internacional Público pola Universidade da Coruña e foi recentemente nomeado director do IGADI. Benvido, Christoph, que tal estás?
1: Boa tarde, Juan. Bueno, antes de nada, moitísimas grazas polo novo convite, sempre participar no vosso proxecto. E nada, eu estou moi ben actualmente de estadía de investigación polo meu traballo na Universidade en Roma, en Italia, así que estou moi ben con moitas cousas que facer polo IGADI tamén. Estamos con moitos proxectos a facer, pero eso sempre está ben.
0: Primeiro de todo, pros que non coñezan, que é o IGADI, o Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional?
1: Sí, o IGADI é un think tank galego de relacións internacionais que existe dende o 1991, e decidimos facer 35 anos este setembro, e é un think tank de relacións internacionais. De feito, é o único think tank destas características que existe en Galicia e que ten, pois, un duplo obxectivo. Por un lado, queremos facer un análise rigorosa das relacións internacionais contemporáneas dende un punto de vista galego, é dicir, comprender o mundo en chave galega, e polo outro lado queremos pular por unha maior inserción de Galicia dentro do mundo e da comunidade internacional, né? É dicir, proxectar Galicia e proxectar tamén o galeguismo e os seus valores na comunidade internacional.
0: Ben, para que non te coñeza, xa mencionei antes, pero és bávaro, agora xa és un pouco máis, bueno, non vou dicir máis galego que bávaro, pero por aí andará. Non sei se che importa que che faga a pregunta persoal, pero como acabaches en Galicia, e falando tamén galego?
1: Pois a verdade é que, sí, levo xa un bo anaco en Galicia, xa este ano van ser 7 anos, é dicir, unha boa tempada. Cheguei inicialmente por cuestións persoais, e empecé, pois, facer a tese doutoral en Galicia, na UDC, e eso permitirme, pois, combinar, pois, este aspecto máis persoal e tamén co aspecto profesional, e decidín, pois, após rematar a tese, pois decidín quedarme en Galicia. E o galego, pois, realmente para min foi, neste sentido, sempre unha decisión moi lógica, non? Vivindo en Galicia, tendo Galicia un idioma propio, pois o máis lógico me pareceu aprendelo, non? Entón, así, apunteime a varios cursos con diferentes niveis, non? E así, progresivamente, aprendín o galego. Entón, foi realmente unha evolución moi natural, diría.
0: Pois moi ben, xa podía eu copiar de ti, porque eu levo, canto tempo levo, 12 anos en Bélxica, o francés aínda me costa algo, e o neerlandés está aí, non progresa, sempre
1: tamén son nivel idiomas moi difíciles, hai que
0: dicir. Bueno, non che sei, creo. Non che sei, pero no neerlandés non paso nunca do nivel 3. E antes sinalabas que o IGADI buscaba tamén aportar a comunidade internacional un punto de vista galego e galeguista. Desde o teu punto de vista, que podería aportar Galicia a esa comunidade internacional?
1: É unha moi boa pregunta. Eu creo que hai moito que aportar, ¿no? Eu creo que, sobre todo, o que podemos aportar, efectivamente, o punto de vista dunha, bueno, chamamos como queramos, non? Unha nación sen Estado, unha nacionalidade histórica, dun pobo con cultura, idioma, punto de vista, non? Como, bueno, Araco reconhece, non? Weltanschauung, digamos, unha visión do mundo propia, non? Pero que non se atopa, como moitos outros casos, non se atopa plenamente representado na comunidade internacional, pois a comunidade internacional hoxendía, non, contemporánea, sobre todo unha comunidade interestatal, non? Entón, polo tanto, justamente este punto de vista non estatal, eu creo que aporta moito para construirmos ou intentar, polo menos, construir un mundo, digamos, máis xusto, máis equitativo, onde se tamén consideran as cuestións relevantes para pues, as entidades que non son estados, ¿no? Que poden ser Galicia, poden ser tamén as entidades locais, as cidades, ¿no? Que ao fin e ao cabo tamén son factores tanto de identidade como niveis políticos de actuación concreta, sexan tamén os povos indígenas, etcétera, etcétera, ¿no? E creo que isto justamente nun momento unha certa encruciada nas relacións internacionais, onde vemos, pues, por exemplo, un rexudir, digamos, da competencia entre grandes e medianas potencias, entre estados, fundamentalmente, pues isto, esta perspectiva que pode aportar justamente Galicia, eu creo que permite construir, digamos, unha contrahegemonía nese sentido e, polo tanto, contribuir a traballarmos de cara pues, unha orde internacional máis xusta, pero tamén, obviamente, un desenvolvemento sustentable de toda a humanidade.
0: Na acción exterior galega, cal dirías tú que son os puntos fortes?
1: Eu creo que nos puntos fortes, hai obviamente varios puntos fortes que posicionan, eu diría, Galicia nun punto moi estratégico, ¿no? Un punto forte é, obviamente, o noso idioma, ¿no? Digamos, eso quizás non como factor da acción exterior propia, sino unha precondición da acción exterior, ¿no? Estamos aí entre un mundo de lingua castelá e un mundo de lingua portugués, ¿no? E isto, obviamente, nos permite actuar como ponte entre ambos os ámbitos. Y pues con las actividades que se están a realizar para la promoción de galegos, centros de estudios galegos en el exterior, las representaciones que tienen Axunta de Galicia, pues, por ejemplo, en Buenos Aires, etcétera, pues nos permiten actuar en ese ámbito, ¿no? Entonces, yo diría el factor del idioma es una fortaleza importante. Y después, creo que un factor, digamos, xa máis institucional, un factor xa máis propio da acción exterior galega, que é que definitivamente é un punto forte, é que Galicia conta un marco xurídico e mesmo político moi ben elaborado, non? Temos, pois, aí a lei 10/2021, que regula acción exterior e cooperación para o desenvolvemento, temos a Lei Paz Andrade, temos agora unha estrategia galega de acción exterior 2025-2029, ¿no? Eso que son instrumentos, ferramentas xurídicos, políticos, que permiten, sobre a súa base, pues, desenvolver unha actividade sistemática, cohesionada, etcétera, ¿no? Y eso sí que es un marco que, si miramos fuera del contexto del Estado autonómico español, no es muy común, ¿no? Es decir, otros actores de una categoría, digamos, similar, no tienen normalmente un marco así elaborado, sofisticado, ¿no? Y eso considero que es un punto fuerte e importante que se puede. Y ahí, pues quizás, no sé si se va a hacer a tu siguiente pregunta, ¿no? Los puntos más febles, ¿no? Efectivamente, quizás debería aprovecharse también con más profundidad, digamos.
0: Entonces, ¿qué elementos dirías que deberíamos reforzar en esta acción exterior?
1: Eu creo que esto es sobre todo una mayor concienciación, ¿no? Mayor concienciación tanto pues na sociedade galega de que a acción exterior non é realmente unha cuestión baladí, algo que non ten importancia, senón realmente é unha cuestión transversal, ¿no? Porque hai moitos aspectos de relevancia para Galicia que teñen unha dimensión exterior, ¿no? Sexa, pues, política lingüística, ¿no? Sexa a proxección da cultura, pero sexa tamén, obviamente, cuestións de economía, ¿no? Obviamente tamén as empresas galegas son, moitas delas, tamén empresas exportadoras e que, polo tanto, tamén teñen unha proxección exterior estratégica que hai que fortalecer, etcétera, ¿no? Entonces, hay que concienciar que la acción exterior es algo importante y una cuestión transversal. Y después sí que es cierto que sobre todo lo que se refiere a acción exterior, hablando un poquito más amplio, quizás no tanto cuando tratamos la cooperación para el desenvolvimiento, ¿no? Pero la acción exterior más amplia, muchas veces notamos no hay allí quizás una falta de sistematización y de coherencia entre las actividades que se llevan a cabo, ¿no? Esto tanto dentro, por ejemplo, de la acción exterior autonómica, es decir, la Xunta, ¿no? Es decir, hay muchas actividades, hay viajes del presidente, como por ejemplo, ¿no? Hace poco a China. Pero moitas veces son accións puntuais e non hai un fío condutor que para que se poida falar dunha propia estrategia, ¿no? Por exemplo, esa estrategia galega de acción exterior que mencionei, pues, obviamente pretende superar esta cuestión, pero tampouco inclúe, por exemplo, indicadores claros para facer unha avaliación, ¿no? Entón, polo tanto, aí tamén podemos notar un pouco esa falta de quizás cohesión, sistematicidade. E despois, outro nivel desta mesma cuestión é a cohesión interactores, digamos, porque non é únicamente a Xunta que leva a cabo a acción exterior, senón tamén son outras entidades públicas, as entidades locais, fundamentalmente as cidades, as deputacións provinciais, pero poden ser tamén pues, outros actores do sector público, as universidades, etcétera, e aí, pois, claro, hai moitos actores implicados e, polo tanto, aí sí que sigue habendo moito potencial de cohesionar e de coordinar esas actividades no exterior.
0: Perfecto, porque xusto me respondiches o que che ia a preguntar, que era se faltaba unha estrategia comprensiva que máis ou menos coordinase todos os actores que teñen capacidade de actuar no exterior.
1: Sí, temos esa EGAEX, ¿no? O feito que teñamos esta estrategia galega de acción exterior, creo que xa en sí é unha ventaxa e un progreso, dende logo, pero sí que moitas veces quédase no xeral, é dicir, non apunta mecanismos concretos de pues, que se poda con resultados medíveis, entón, polo tanto, aí sí que hai cousas que se, claramente, cuestións que se poden mellorar, ¿no? Existe tamén un Consello Galego de Acción Exterior, ¿no? Que é un órgano consultivo que asesora a Xunta na materia de proxección internacional, onde están presentes varios actores, diferentes actores que participan, pues, por exemplo, as universidades públicas, tamén o IGADI, de feito, con eles, o Consello da Cultura Galega, etcétera, ¿no? E, de feito, con eles publicamos o pasado 17 ou 15, creo que foi 2 días antes do Día das Letras, un informe sobre a acción exterior galega, onde participaron varios destes actores que forman parte do Consello Galego de Acción Exterior, ¿no? E que deran a súa visión, e aí, pois, nestas achegas, pois, sí que notamos moitas veces unha falta tamén de, pois, de coordinación práctica, ¿no? É dicir, eu diría que os mecanismos, en principio, existen, os mecanismos, as ferramentas, pero moitas veces o problema está na, digamos, posta en marcha, na posta en práctica deste marco existente.
0: E comparándonos con outras comunidades autónomas ou outras rexións europeas, tipo, non vou dicir Flandres, porque se cadra Flandres xa está noutro nivel, pero non sei, un land alemán, faltanos recursos, ambición?
1: Unha moi boa pregunta. Obviamente, digamos, hai diferencias, non? Hai diferentes niveis, tanto dentro como fora do Estado español, hai actores que están máis implicados, que son máis ambiciosos e que tamén teñen, hai que dicilo, máis recursos, ¿no?, para a acción exterior que Galicia, ¿no? Isto notase, por exemplo, tamén, ¿no?, a nivel xa propiamente dito institucional, ¿no? Nos, por exemplo, dentro da Xunta temos a Dirección Xeral de Acción Exterior, mentres que, por exemplo, no Euskadi é unha Secretaría Xeral, ¿no? Entón, aí xa se ve que ten máis importancia institucional, xa dentro do propio goberno vasco, ¿no? E tamén, obviamente, fora de España, en outros países europeos, pues, obviamente, hai regións, lendas, estados, o que fose, que teñen unha actividade paradiplomática moi históricamente moi importante e moi activa, ¿no? A propia Baviera, por exemplo, ten aí un historial tanto dentro da Unión Europea como fora de moita relevancia, obviamente, pois, se comparamos con Baviera, Baviera tamén ten significativo, bueno, é moito máis grande, con casi 14 millóns de habitantes, ¿no? E, obviamente, tamén ten un orzamento maior, ¿no? Se eso permite desenvolver máis actividades. Pero eu diría, e volvendo ao que dixen antes, ¿no?, en canto que se refira ás ferramentas que temos a disposición, Galicia, sobre todo no contexto europeo, está bastante ben ubicado, porque, por exemplo, Baviera non ten a súa propia lei de acción exterior, ¿no? Entón, ese problema digamos, de iniciativas pouco conexas, etc., tamén podemos ver, se cada ainda con maior violencia, noutros, pues, por exemplo, en Baviera, ¿no? Entón, eu diría, pues, sí, obviamente hai países, regións, ou que fose, que teñen unha maior actividade na acción exterior, que nos gustaría, obviamente, de ligar e que nos acercásemos a este ideal, pero tampouco, e sempre hai espazo para mellorar, pero tampouco é que Galicia non este a facer mal. Eso non se pode decir.
0: Agora que mencionaches a actividade de Baviera na Unión Europea, eu entendo, bueno, non temos os mesmos recursos, pero que dirías da acción galega con respecto ás institucións europeas? Estamos a aproveitar as nosas capacidades, influencia, ou ainda se pode facer máis?
1: Bueno, eu creo que sempre se pode facer máis, ¿no? Pero sí que é certo que tamén Galicia conta, ¿no?, cunha presencia e cunha participación activa en Bruxelas, en Europa, ¿no? Hai a Fundación Galicia Europa que existe xa dende os finais dos anos 80, se non me equivoco, ¿no? Que, pois, mantén esa oficina de relacións ¿no?, en Bruxelas, e que está vinculada tamén a esa Dirección Xeral que de, bueno, Relacións Exteriores e coa Unión Europea, como se chama oficialmente. Galiza tamén participa no Consello das Rexións, ¿no? Ten unha participación tamén aí activa, e temos, obviamente, tamén hai que dicilos, os eurodiputados e diputadas galegas que, pois, nos deu posição no Parlamento Europeu para defender os interesses de Galicia ante as instituições da União Europeia. Não? Então, eu creio que também ao que se refere aí, seguramente se poderia pues, correcionar e sistematizar ainda as actividades que se levan a cabo para que haxa unha maior coordinación, un maior fío conductor, pero considero que sí que é un ámbito onde efectivamente dentro da propia acción exterior onde Galicia é bastante activa, ¿no? E sobre todo cando se trata pues, da defensa tamén de certos sectores estratégicos, ¿no? Seja, por exemplo, o sector da pesca, ¿no? Así que creo que cómo decirnos que Galicia está ya a realizar una actividad relevante, obviamente, pues no siempre, digamos, exitosa no sentido de que, ¿no? Obviamente, la defensa de los intereses propios, obviamente, no siempre prevalece, ¿no? Eso también es normal.
0: Desde o teu punto de vista persoal, tú dirías que Galicia aproveitou a entrada e estes, cantos anos van xa? 30, no, 40 anos, 40 anos de
1: sí.
0: Pertenza á Unión Europea?
1: Unha pregunta difícil a respostar. Eu creo que por unha parte sí, ¿no? Eu creo que a integración dentro da Comunidade Europea trouxo consigo seguramente moitos avances, ¿no? Eu creo que contribuíu seguramente a internacionalización de Galicia, obviamente tamén dende o punto de vista económico, o acceso aos fondos, non, sobre todo de desenvolvemento regionais, eu creo que son fondos importantes, entón, máis de 30.000 millóns, creo que, se non me equivoco, dende a entrada na Unión Europea que recibiu Galicia, non? Entón, eu creo que, neste sentido, no ámbito da política de cohesión e desarrollo regional, eu creo que sí que se aproveitou as posibilidades. Después quizás en otros ámbitos es cierto que también hay ainda marge de mejora, ¿no? Yo creo que una cuestión que personalmente yo veo muy importante es la cuestión también aprovechamiento de la proyección de la cultura galega dentro de la Unión Europea, ¿no? Y ahí, pues, como no, también la cuestión de la presencia do galego en las instituciones de la Unión Europea, ¿no? Ainda non é bueno, o galego como os outros como o esquera o catalán, pois non son linguas no oficiais da Unión Europea. Eu coido que sí que deberían serlo, forma parte da diversidade cultural sobre que se sustenta a Unión Europea e pode ser un marco importante tamén para promover esses idiomas. É certo que neste, bueno, no ano passado, não, digamos, não foi precisamente, bueno, foram outros estados que membros da União Europeia que fizeram impossível o reconhecimento como língua oficial, pero sí que é certo que aí quizás também a própria Xunta de Galicia, às vezes, considero que deveria ter actuar quizás con más ímpetu a favor de esta solicitud, ¿no? De estar en español.
0: A nivel personal, ¿cómo nos vestí, persona nada en Baviera, os galegos?
1: ¿En qué sentido, Luis?
0: A nosa personalidade, de maneira de vivir, tradicións, costumes, rarezas.
1: Bueno, eu creo que en general o que se nota é unha cuestión creo que é un xeito moi positivo que considero, ¿no? Que se nota que o povo galego neste sentido é un povo que dá moita importancia á súa cultura, os seus costumes, etc. E eso creo que hoxe é un povo nese sentido moi agregado, que creo que é un factor moi importante e que ese carácter diferencial galego creo que se nota tamén dende o fora bastante, en que quizás en comparación con outras partes do Estado español, pois non ten esa esta fama, digamos, reputación internacional que tenen, pois, por exemplo, en o Euskadi, non? E polo demais, bueno, en ese sentido que pouco máis se pode decir, non? Non teño tampouco, ao fin e ao cabo, eu creo que non, dentro dun marco destas particularidades culturais, somos todos europeos e creo que tamén se notan moitas cuestións en común, non?
0: Ok, no, preguntaba simplemente por saber si desde Alemania existen unha serie de elementos que vos parecen especialmente extraños, porque, non sei, a nos, por exemplo, pois, existen certas tradicións alemanas que, por exemplo, os rifleiros de Baviera, os pantalóns de coiro, a falta de ruido, xestión de lixo, etcétera, que a nós os galegos déixanos un pouco asombrados.
1: Pode ser tamén obviamente ao fin e ao cabo se dice un país cunha cultura católica, Baviera é un país cunha cultura católica, non? Quizás en outras partes de Alemania con máis digamos unha impregnación cultural protestante que evangélica, así que pode ligar a imaginar que hai máis diferenças, pero polo xeral non diría que hai cousas como Así que é certo que creo que en Alemania en xeral hai pouco conhecimento sobre Galicia, non? É dicir, hai pouca, non é desas partes de España onde pues, xente teña unha imaxe xa prefabricada, digamos, sexa correcta ou non, non? Pero...
0: Se cadra o elemento que máis coñecen é o Camiño de Santiago.
1: Sí, exactamente, igualmente. E moitas veces o único.
0: Bueno, pois a ver a que mellorar iso. Pois
1: Sí.
0: deixámolo aquí porque sei que tens que marchar de viaxe, pero tras grazas por estar connosco. Esperamos falar contigo algunha outra vez.
1: Pues, seguramente, cando queirades, é sempre un placer e nada, eu sempre encantadísimo de participar e dar a miña impresión e coiro que actualmente, no, por desgraza, casi hai que dicilo, no que se refire ás relacións internacionais, hai moitas cousas que falar, no? Son unha cuestión, digamos, de actualidade, no? Así que, cando queirades...
0: Sí, estamos a vivir tiempos especialmente duros últimamente.
1: Eso es cierto, sí, eso es una muy buena manera de escribirlo, sí.
0: Bueno, pues muchas gracias, Christophe, buen
1: Así
0: viaje.
1: que nada, muchísimas gracias, abur.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, CUAC FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Escoitas Cuac FM.
1: Gustoume moito como cantastes, tanto ti como Xián. Mandoume Juanma un vídeo e fixéstelo moi ben. Teño dous artistas na familia. Estou como quero. Quero-vos, os dous, abondo.

Toro xa está na rúa. O novo traballo do pianista e compositor brasileiro Vítor Araújo leva varios días nas tendas, nas plataformas, e un traballo excepcional ábrese con esta composición que vides de escoitar, que leva por título xenérico Toque número 1. Presentei vos o primeiro adianto deste disco hai xa varios meses, un proxecto que Vítor Araújo concebiu coa Metropol Orquest, coa formación holandesa afincada en Ámsterdam. Isto grabouse no Howland Festival do pasado ano 2024 coa dirección na orquestra de Giacomo Bairos. Vítor Araújo ten comentado en diferentes entrevistas que Heitor Villalobos é un dos grandes referentes da súa obra, bebe tamén da música afro-brasileira e o resultado final é un traballo dun nivel extraordinario, máis que convincente. Penso que estamos diante dun dos grandes discos do que vai ser este ano 2026. Escoitamos outro dos temas deste Toro de Vítor Araújo coa Metropol Orquest, isto chamase Canto número 1.

La música de Vítor Araújo a mí personalmente fascíname, como é que han de integrar a voz humana para darlle un espazo e unha dimensión épica a súa maneira de construir a progresión melódica. Un disco maravilloso, repito, este Toro de Vítor Araújo coa Metropol Orquest. Con eles abrimos esta nova entrega Corcovadiana, este é o noso programa número 1489. Aproveito nesta altura para dar vos as grazas a todas e a todos por estar aí, por escoitarnos. Todas as semanas, como sabedes, entramos a través de cinco emisoras diferentes, Coac FM na Coruña, Radio Filispín na zona de Ferrol, RKV Radio Vigo, Radio Crónica Folk Musical e a Radio Municipal de Redondela.

Este disco tamén está nas plataformas e nas tendas dende esta mesma fin de semana. Amor o Dios é o título deste traballo que presentamos hai un par de semanas a través do seu primeiro sinxelo. Este novo disco de Xan Campos, probablemente un dos grandes referentes discográficos do jazz galego neste curso musical, neste ano 2026, estaba, cando escoitaba, a pensar en todos eses proxectos galegos onde se fusionaba música tradicional con linguaxe jazzística de vangarda, quizáis como pioeiro neste vieiro, nesta maneira de entender esta fusión. Temos a Alberto Conde, penso nos seus discos de finais da década dos 90, A Lagoa dos Atlantes e Celtrópolis, sobre todo. Desta volta, Xan Campos, co seu cuarteto, construiu un discurso musical fondamente orgánico con elementos mínimos no relativo á propia concreción formal e un traballo onde traballaron precisamente Xan Campos o piano, Falla Díaz as voces e a pandeireta, Virxilio da Silva a guitarra o baixo e Iago Fernández a batería. Amosan un nivel de complicidade magnífico estes artistas en este traballo e, como vos comento, probablemente estamos diante dun dos grandes discos de jazz galego do ano 2026. Veremos en decembro, ainda falta moito para iso, se este é o mellor de todos. Escoitemos outro dos temas deste proxecto. Este foi precisamente o primeiro tema que descubrimos deste traballo. Isto chamase Estampado de Rincha.

Félix Alexander Lübeck é o responsable desta canción que vides de escoitar. Artista finlandés, sueco-falante, editou en xaneiro do presente ano 2026 este novo disco que leva por título Amateur, un traballo onde celebra o seu propio contexto vital e contextual e onde evoca a calma e os ambientes dos bosques nórdicos. Esta canción, ademais, foi escollida polo selo finlandés especializado en jazz de vanguarda, Gui Jazz, que tamén coñecemos xa neste programa, para formar parte dun traballo compilatorio que veñen de publicar e que leva por título Amigos e Veciños Volume 1. Trátase dunha escolma en formato digital, editouse só en formato digital, onde repasan pezas dos seus discos favoritos publicados por discográficas diferentes, isto é, por disqueiras que traballan artistas que non pertencen ao propio selo Gui Jazz. Centráronse fundamentalmente na música experimental, no jazz de vanguarda e no pop independente, publicados nos países nórdicos, dándolle especial relevancia a música publicada precisamente en Finlandia. E o resultado é un traballo magnífico, posto que nos introduce a obra dunha cantidade inxente de artistas dun nivel altísimo, como é o caso dos Uusi Aika, deste cuarteto, que nan publicaron no pasado mes de novembro, xa prácticamente a comezos de decembro, o seu novo disco, que leva por título Luuran Kolaulaja, cun dos seus temas, se vos parece, Sammaltukka, é o título desta peza. Pechamos xa esta nova entrega corcovadiana. En 7 días máis, a través de Quack FM, de RKV Radio Vigo, de Radio Crónica Folk Musical, da Radio Municipal de Redondela e da Radio Filispín. Saudos cordiais de Lois Satanes, como sempre, foi un placer compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Quedades cos Uusi Aika. Boa semana. Agur.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: As primeiras opcións doxe, estas. Chuac FM, Cuac FM, Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña?
2: Cuac,
3: non?
1: Cuac. O Chuac é o centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM, correcto?
4: Escoitas Cuac FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
5: Cuando el último árbol esté cortado.
6: Cuando el último árbol estigui tallat.
7: O último río envenenado.
8: L'últim riu enverinat.
5: El último río envenenado.
7: El último peixe atrapado.
5: Te darás cuenta
8: que no pots menjar diners.
7: De que los cartos no son comestibles.
5: De que no puedes comer dinero.
8: El futuro
6: es teu.
5: El futuro
9: en nos.
5: Onda ODS.
8: Una ODS. Obrint finestres per a un món més just i sostenible.
9: Per a un mundo más justo y sostenible.
5: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Cuac FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Cuac FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá unos idiomas.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Se te lembra das longas avenidas nunha tarde de outono. Se ainda escoitas a fala inconsolable no país en que se ama, non digas que vai vindo a noite. Cando declina o diálogo das formas únicas, podes esclarecer a historia demorada a nivel dunha vida. Non digas que virou a sorte no lugar do costume onde se pousa un libro aberto. Miras a estancia nosa, o reino de despois do diluvio, o reino onde se instalan espacios interiores que algunha man preserva da sombra. No tempo da noite da existencia, non digas que se achega como un sopro a morte. Non digas que se achega como un sopro a morte. Nunca.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.